Enta di tere dilne drummers I yana kano kinye. Kutse yundusi dicho yat atakont ane kekote. Kutse dicho si tapachasi kogulli kutse hanano. Kutse ni tsisi tsintin. Kutse lutso kesi I kogulli lotho. Kutse ni tsisi tsintin. Kutse dicho tenene kwesi kogulli hanano. Kutse ni tsisi hanano otai. Kutse dicho katadlushe si katadlushe si kogulli kutse hanano onake. Kutse ni tsisi hanano otai. Kutse dicho yati ko litli kwesi dicho hanano othe. Kutse ni tsisi solai. Kutse dicho yati ko si hanano o tai. Kutse ni tsisi tsen tai. Kutse dicho acha kwesi hanano o na ke. Kutse ni tsisi loto. Kutse dicho somba kesi yaza kogoli kutse hanano o and a kutse dicho ni tsisi hanano kwa. Kutse dicho kame tsisi dicho kogoli kutse loto kutse ni tsisi hanano o na ke. Kutse wiku tisi dicho kogoli kutse lanti. Kutse ni tsisi di. Kutse dicho si rikli si yaza kogoli kutse dicho sola etsonta. Kutse dicho ni tsisi loto. Kutse dicho tilira si yaza sa dekening di kutse lotonta. Kutse dicho ni tsisi tsantai. Kutse adisho lhigolli si yaza kogolli. Kutse adisho tsintin tsanda. Kutse adisho si ni tsisi hanano oso lai tsanda. Kutse adilene si disho yaza sa dekinindi. Kutse tsintin tsanda. Kutse ni tsisi tsintin. Kutse adisho radili kosi disho yaza kogolli tsanta tsanda. Kutse ni tsisi solai. Kutse adisho kapa mitu si lantin. Kutse adisho ni tsisi tsintin. Kutse dicho nake kosi yaza kogolli utse din tsonda. Nis isi hanano otin. Dicho Fred McPherson si nake tsonda. Nis isi din tsonda. Kutse yin ko yat atakonto nake tse kote. Kutse dicho si Beatles let it be na kanakusha.